0: svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: ti mater do... Ti materina!
1: Šta će?

bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo, kroz šta se

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

kuća noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

0: more materiti.
1: Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plesom.

0: Večeras poželimo nekome. Dobro veče.
1: Halo.
0: Halo, halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: I vama isto, odakle nas pozivate?
1: Iz Novog Šehera, Ramzi Ust.
0: Poštovanje gazda Ramize. Pa Ramiz je već od 6 sati počeo da zove, jel da?
1: Ja sam vam malo poslao poruku koja će pjesma biti za mene.
0: Aha. A jeste već uplatili brzom poštom ili kako?
1: Porukom, mobitelom.
0: Aha, porukom, mobitelom. Dobro, Ramize, inače šta se radi u Novom Šeheru?
1: Puni smo gripe.
0: Gripe, jel da? Aha, zato vi večeras uživate uz male ekrane u dnevnom boravku i...
1: Eto, tako bi Bog dao.
0: Aha, ajde Ramize da nam ponovite koju ste porukom pjesmicu zaželjeli da čujete.
1: Punica i miraz.
0: Punica i miraz. Evo, kaže Meša i Jamel, može ta pjesma u toku emisije, ne moramo...
1: Pa da ja pozdravim, da on ne budu zdravi živi, s tog godina ja špjevali.
0: Aha.
1: Eto, i pozdrav za Elvira Mehića, što je bio nekada u raskivanim reklijama.
0: Aha, dobro. Elko to večera sigurno gleda, jel da?
1: Eto, i za vas u studiju reži i hvala reži što nam uključila, tako da... Pa vidimo se ako Bog da.
0: Hvala Ramize, evo svakako kad bude neko veselje, izvorno sjelo ili bilo što drugo, svakako nemoj zaboraviti zvuke bosanskog meraka da pozoveš da i oni koji u paru zarade. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče.
2: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče i vama.
2: Pozdrav veliki studio za momke, svirače. Oni bi... Paru ovdje zove iz Austrije, znaju oni.
0: Dobro, dobro.
2: Želio bi pozdraviti svoju suprugu, djecu, unuča, moga unuka Farsa kojem je sutra rođendan.
0: Aha, dobro.
2: I, tako, puno pozdrava i ako može, za kolege je...
0: Malo nas prekida, u svakom slučaju... Halo, dobro večer. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
3: Da.
0: Dobro, odakle nas pozivate?
3: Ovdje je Hadži Boro iz Kotor Varoša.
0: Iz Kotor Varoša, samo malo primaknite telefon da vas bolje čujemo.
3: Ovdje je Hadži Boro iz Kotor Varoša, zovem, pozdravio bi sve slušalce vašeg radija.
0: Dobro.
3: I momca bi poželio sve praznike, novu godinu što je prošla i... Jedna pjesma po njihovoj želji.
0: Dobro, evo to nam se...
3: A pozdravljam svu familiju kod Novog Sada u Sloveniji i sve iz Kruševa Brda.
0: Dobro, iz Kruševa Brda, svakako. Pozdrav našoj Vojvodini, pozdrav Kruševu Brdu. I naravno, vi u Kruševu Brdu također imate jednu grupu koja često ovako dođe kod nas u Izvorno sjelo na Valentino televiziju.
3: Da, imaju braća Stojanovići i Žubor Vrbanje.
0: Tako je, Žubor Vrbanje. Evo, lijepi pozdrav za tu ekipu i hvala vama. Naravno, pozdrav za cijelo Kruševo Brdo i evo, Vojvodinu od Beograda pa gore do Sombora, je li tako? Hvala vam. Idemo još na jedno uključenje. Žao mi je, evo, nije mi žao, naprotiv, znači da je i tekako gledano da nas narod voli, prati. Halo, dobro večer, čini mi se da je gospođa Ruža na telefonu. Halo? Halo, halo, dobro večer. Evo, gospođa Ruža je bila na telefonu, samo smo je kratko čuli. Svakako, poštovani gledatelji, možete nas zvati putem Vibera. Ako nas sve zovete, uključite ponekad i kameru. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
4: Ovdje Maks iz Prijeko Brda.
0: Prijeko Brdo.
4: Da, evo, pozdrav, slušam vam se nedeljom, a slušam vam se petkom i stvarno su velike gospoda u vašoj emisiji.
0: Dobro.
4: Evo, pozdrav Bajši Peri, Zuri Merci, pozdrav za Tipunu Enesa iz Banovića, osnovna pjesnika Riva Tašiku, Kazančeta i naravno Melik Pečenjaru. I naravno, i ako mogu oni otpjevati pjesmu za mene, a mogu li vas da otpjevaju pjesmu ono, po policiji što pjevaju svi ovi pjevači. Ja i moja policija, slažemo se.
0: A, da ne zaustavlja, da ne kažnjava, jel da, ako ne popije?
4: I evo, Baruša, da kažem svim ovim slušalcima koji su me pozdravljali, da kažem da sam stigao iz bolnice i studio i da sam dobro prošao.
0: Evo, hvala, Maks.
4: A, pozdrav,

Kaže, naš narod na mladima svijet ostaje. Poštovani gledatelji, upravo gledamo jedne mlade momke, zvuke bosanskog meraka. Kaže im mlade momke, mada oni pjevaju već par godina, imaju dosta snimljenih pjesama i albuma. Bili su kod nas već kao gosti u emisiji, međutim, evo sada, mladost i iskustvo spojilo se u jedno. Idemo prvo da primimo jedan poziv putem Vibera ili Vibera, da kažemo nekome dobro večer. Halo, halo, dobro večer.

0: Alo?
1: Alo, alo.
0: Halo, halo.
1: Tuzla, reko, Ćazimije.
0: Tuzla, Ćazim iz Tuzle. Kako se Ćazime?
1: Zedovan, dobro je, kako vi?
0: Ma evo, raspjevano, s vama.
1: Veliki pozdrav za vas, za grupu, za sve slušalce, moju rodbinu, komšije, prijatelje, poznanike i da tako nastave.
0: Da zvuci bosanskog meraka ovako nastave ili da još bolje pjesme naprave?
1: Pa da nastave i da ovako uspiju još bolje.
0: Pa naravno, sa svojim narodom.
1: Jeste, da, u svakom poslu ima bolje, ali?
0: Tako je, tako je. Imamo li još koga iz Tuzle da pozdravimo?
1: Pa eto, su ovdje sve komšije, poznanike, penzionere i tako to. Ajde, imamo da bude sve najbolje, a i grupi želim velikog uspjeha. Eto, ništa drugo.
0: Hvala, Ćazime. Živ izravno bio. Pozdrav našoj Tuzli. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: I vama isto.
2: Kako je, Varuša?
0: Ma evo, hvala na pitanju. Ide nekako, naravno, veselo. Kako bi drugačije moglo biti?
2: Tako je, momke, mlade, još bolje.
0: Tako je, tako je.
2: Ništa, evo, pozdravljam vas u studiju. Znači, ove momke, selam ide za Kamenicu, Udrć i ostalo.
0: Aha. Aha.
2: Očele i Švicarske znaju oni ko je.
0: A evo, pa kad će naši zvuci Meraklije da budu u Švicarskoj kod vas kao gosti?
2: Pa bili su skoro, bili smo i u Konjeć polju skupa, svuku smo mi skupa se nađemo.
0: A zato su oni meni večeras ovdje veseli ovako, znači nakupili se franaka.
2: Tako je, pa moraju kad znaju da odrade svoj posao.
0: Tako je, tako je. Dobro, veliko hvala na javljanju, pozdrava naravno svim gledateljstvu u Švicarskoj, koji večeras gledaju ovu emisiju uživo na Valentino televiziji. I da ne duljimo, idemo odmah da i poželimo nekome dobro veče, da mu kažemo, evo, da je u programu. Dobro veče.
3: Dobro veče, gospodine Baruša.
0: Dobro veče, gospodine, odakle?
3: Zovem iz Gračanice.
0: A iz Gračanice? A pa to samo preko brda ovdje, jel?
3: Da, ako mogu, momci, da otpjeva, ja i moja policija, slažemo se dobro.
0: Aha, evo, ako oni to odobre...
3: Sve se pozna da najbolju grupu, ovo najbolju grupu, još da tu stavite još mlade abave od Semira i Sanela, bilo bi derne za pamćenje.
0: Biće Semir i Sanel negdje krajem februara ili početkom marta, koliko znam, u kalendaru.
3: Ovi momci razvaljuju, a posle nja su Semir i Sanel i onda mlade abave, ono sve ostalo je bez veze.
0: Dobro,
3: tako je, pozdravi. Daj, molim vas, da otpjeva pjesma Moja policija, slažemo se, dobro.
0: Dobro, evo, hvala na pozivu. Naravno, svi mi imamo svoje ocjene, koga volimo, koga ne volimo. Nema toga koga ne volimo. A kad smo već kod toga, da napomenemo narednog petka u Izvornom sjelu na Valentino televiziji, Bistri izvor, pa onda 31.1. raspjevane Meraklije, pa onda tamo, čini mi se, 17.2. Ivona, Ivan, Ezgeta, i tako redom, naravno, Semir i Sanil tamo negdje početkom, čini mi se, 3. mjeseca, ali o tom potom. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo.
4: Halo, dobro veče.
0: I vama isto.
4: Kako se, Raja moja?
0: Eto, hvala na pitanju. Dobro, možda malo bolje od vas.
4: Ne ber ti bi bolje od mene. Pozdravljam ove svoje muzikante, ove mlade momke.
0: Dobro.
4: Oni će kormena koboda na traktorijadi da sviraju, ja sam rola, znaju mene svi. TikTok.
0: Da nije Ibro u pitanju.
4: A?
5: Role, TikToker naš.
0: Aha, TikToker.
5: Jeste, kod Roleta.
4: TikToker role, salam i svu raju, pozdravljam svoje giptere, sve redom i tapkase. I posebno ove mlade momke.
0: Role, ja imam obavijest da ćete vi jedan od traktora prodat da bi ovi momci mogli zaraditi koju paru.
4: Oni će gor zaradit, nema godije para, to se očekuje 15.000 ljudi ako bude, najjača traktorijada u Bosni i Hercegovini.
0: Odlično, to je lijepo da čujem. Pa evo, ako budete pozvali i mene i ja ću naravno sa...
4: Bujrum, sve pozivam narod na Dunjaluku, dolazem iz Srbije, Hrvatske, od sve država.
0: Lijepo, lijepo, samo neke veselja i pjesme svakako.
4: Tako je, Role, eto, budite mi pozdravljeni, Role, posebno za moje ove svirače.
0: Hvala, hvala, dobri domaćine, živ izrav nam bio i još najmanje 50 svake godine traktorijada organizovao. Još jednom hvala na javljanju, idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Imamo na liniji nekoga iz režije, mi javljaju. Dobro večer.

0: Da li se čujemo? Evo, neko je čekao, pa nije dočekao. Svakako, poštovani gledatelji, možete nas zvati na fiksni broj telefona 0497505000 ili pak putem Vibera. Preko Vibera je puno bolje, bolje se vidimo, bolje se čujemo, pa da odmah nekoga i pozdravimo preko Vibera. Dobro večer.
1: Dobro večer, Jarane moj.
0: O, dobro večer, Hasane. Kako si, Hasane?
1: Evo, hvala na pitanju, Arane. Dobro je, kako ste vi?
0: Evo, raspjevano, Hasane. Kako zvuci bosanskog meraka pjevaju, tako mi uživamo, jel?
1: Dobro, dobro, mašala, mladi momci. Dobro je to, drago mi je.
0: Inače, u Banovićima imali šta novo, Hasane?
1: Pa ništa naročito, osim zime i jake.
0: Pa dobro, zato ćemo se zagrijati uz dobru pjesmu, evo, od naših meraklija ovdje.
1: Ja, baš tako, ako Bog da, inšala, ja.
0: Zdravlje, dobro, Hasane, jel?
1: Pa dobro, hvala Bogu, jakako, koje su godine, dobro.
0: Neću pitat za Hanumu da li ona sluša. Znam da komšiluk, to je bitno da komšinice slušaju, jel, Hasane?
1: E, komšiluk sluša, ovim putem bi, ako može, da pozdravim ih.
0: Može, Hasane, idemo.
1: Evo ovako, pozdrav vama u studiju i tebi i o tim tvojim raspjevanim meraklijama, jaranima, pjevačima, kako im je već ime, ne znam. Zatim, pozdravio bi svu svoju djecu, sinove, snaje, čeri, zetove, braće i bratične. Zetove ove koji slušaju, tamo su se organizovali, pa slušaju, zovu viče iz ove šreku, evo sad probat, pa ako dobi, dobi. Dobro. Ovim putem i pozdravljam sve tamo na Sijelu, pozdravljam društvo, svo dole, Dornju i Gornju Oravcu, tamo našeg Osmana, Tomu Josipovića, Usoru, Budilnik, sve, sve slušalce radio Valentina koji slušaju i ne slušaju bratića tamo u Sloveniji i unuke u Sloveniji. Sve po redu, pozdrav svima, šaljem. Eto toliko, a pjesmu momci pjevaju sve lijepo, nema tu narudžbe, sve je dobro.
0: Veliko hvala.
1: I sve najbolje.
0: Hvala Hasane na javljanju. Večeras sa nama Amel, Meša i Armin, a sa jednim zajedničkim nazivom Zvuci bosanskog meraka. Naravno, i dalje kroz našu emisiju uživamo u dobroj pjesmi od zvuka bosanskog meraka. Međutim, primit ćemo još jedan poziv. Evo, zamoljavaju nas iz režije. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Pozdrav za te Jasenićane, mlade momke. Oni znadu ko ih zove iz Rajinaca.
0: Iz Rajinaca?
2: Jeste.
0: Ajoj, pa kako ste vi u Rajincima?
2: Pa dobro smo, Boga, sam malo je pohladno, ali dobro je, super.
0: Pa ništa, evo malo kolce sada sa našim meraklijama ovdje, ovaj, zagrijat ćemo se.
2: Nisu meraklije, to su, Boga mi, zvuci bosanskog meraka.
0: Jesu meraklije, pa zvuci bosanskog meraka, odmah su meraklije, čim je merak u pitanju.
2: Ja ne znamo mi igrati, znam, ali da mi ne znamo igrati. Mehki pozdrav za njihke i za njih.
0: Pa draga gospođo, samo da vas pitam da mi nismo možda šta familije i ja ne znam igrati.
2: Pa more biti.
0: Dobro, koga ćemo dalje pozdraviti?
2: Ništa, Amela i Mehkoga i njihovu majku i oca i od Bumbara i Sajme znadu oni.
0: Dobro, znaju, evo.
3: Veliki selam i pozdrav također za njih. Ako je zima, nek Semir malo naloži. Ja da nema zime.
0: U svakom slučaju, veliko hvala na javljanju. Evo, zamoljavam me da primimo još jedan poziv, pa izaćemo u susret. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer i Barisa.
0: Dobro večer i vama.
4: Kata Ezgeta zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane?
4: Da. Aha. Lijep pozdrav ide Varisa za tebe, za tvoju grupu.
0: Hvala.
4: I ide pozdrav za moga muža Percu i htjela bi da mu čestitam u sljedima rođendan, da mi bude živ i zdrav.
0: Dobro.
4: Želim da pozdravim svoje kćerke, zetove, unučad, svu moju familiju, moju braću, moju sese od Perce. I sve pozdravljam u Šeheri i Kraljevoj Sutjesi. Ili je pozdrav za Ljubicu Kasić i njenog muža Pavu i njenu familiju.
0: Dobro.
4: I sad ide jedan poseban pozdrav. Imam da moja sprina Lukobrča i ona je u Novskoj postala je prabaka. I želim da je čestitam da bude živa i zdrava. A svoje Andrišni Andri, njenom mužu za dobitak unuka, Francijski za dobitak sina.
0: Dobro.
4: Sve pozdravljam od Kraljeve Sutjeske, od Novog Šehera. Svi su pozdravljeni od Kate i Perce iz Ljubljane.
0: Što drugo reći nego veliko hvala Ljubljani Deželi i svim našim gledateljima na tim prostorima. Naravno, uživamo dalje u narednim minutama uz dvije pjesme od zvuka bosanskog meraka.
3: Pa idemo jednu staru

0: samo što je divan čovjek, nego sam čuo da je i Parajli, jel?
1: Pa to ćemo vidjeti na traktorijadi kakav je.
0: Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, dobro večer, čujemo se.
2: Eče, zovem iz Hrvatske.
0: Dobro.
3: Halo.
0: Dobro, čujemo vas jako dobro.
2: Zovem iz Hrvatske, pozdrav za cijeli OTV Valentino, može bilo

0: Te, naš narod, ako ne znaš šta je dobro, onda znaš šta je skupo. Poštovani gledatelji, ja se iskreno nadam da je naš izbor večeras bio pun pogodak, da uživate u pjesmama od grupe Zvuci bosanskog meraka. Mladi momci Meša, Amel i Armin, koji večeras, evo, zajedno sa vama, pored malih ekrana, pružaju ono što najviše vole i što najbolje znaju. Naravno, tu ste i vi, pored malih ekrana, ali i pored vaših telefona, pa da ne dužimo, idemo odmah na jedno uključenje putem Vibera. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, kako ste?
0: Hvala na pitanju, dobro, što pitate?
1: Moram pitati.
0: A kak ste vi?
1: Ja sam Mašala, dobro.
0: Aha, dobro, Mašala. Pošto vas ne vidimo, zovete nas putem Vibera, je li tako?
1: Da.
0: Aha, pa dobro, možda ste i vi negdje na nekom izvornom sjelu, pa ne uključite kameru.
1: Pa nismo tu, sjedimo s društvom.
0: Tako.
1: A, tu je kamera, tu je kamera.
0: Tako i treba. Evo vidiš kako je sad ljepše. Izgleda da vas ima više u dnevnom boravku.
1: Ima, ima, jašta, tu smo, evo vidite, sjedimo, slušamo vas.
0: I šta kažete za naš izbor u zemlji Valentino za ovu grupu?
1: Boga mi, svaka čast, momci kidaju, želio bi posalan posebno mog komšu Arku. Tu smo, evo, slušamo vas.
0: Dobro. Dobro.
1: Tu smo, želio bi isto pozdravim od mog druga Zeta i sestru Smaju i Elmu Ibrahimović.
0: Aha, dobro.
1: I ako mogu pjesmu jednu da naručim.
0: Evo, Meša će da čuje koja bi to trebala biti.
1: Eto.
2: Koja je u pitanju, druže, veliki pozdrav za vaše sjelo tamo, sve vas.
1: Selam aleikum, hvala puno. Ako može, zašto Zumro?
2: A može, naravno, zašto Zumro, kako da ne.
1: Hvala ti puno, živi, zdravi bili.
0: U svakom slučaju, pozdrav za tebe, pozdrav za cijelo društvo. Naravno, uživajte i dalje uz dobre pjesme naših meraklija. Hvala na javljanju. Hvala, živio. Idemo na naredno uključenje. Pa ja ne znam šta je ovo, nemam uopće vremena za priču. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji. Ajde već, kad imamo pauzu, evo, odmah javljaju iz vi. Halo, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer. Semire, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Jel Semir uključio telefon? Nije. Dobro. Halo, Semire, jesmo li konačno uspostavili kontakt?
4: E, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Pozdravljam vas u studiju kao voditelja prvu, svaka čast.
0: Hvala, živio.
4: Pozdravljam ekipu, poznaju me sigurno, Ahmet Hamuš, Toplice, bili smo zajedno tamo.
0: Dobro.
4: Momke, koji su stvarno ekstra, nema se šta reći.
5: Naravno, hvala prijatelj.
4: Pozdravljam svoju djecu, sina u Sloveniji, Nahum, unuku.
0: Dobro.
4: Svog sina tu, zovem iz Živinica, selo Tupković.
0: Dobro.
4: Svoju suprugu, roditelje i sve koji me poznaju, ali poznaju me mnogi i dosta. Najpoznatiji sam na YouTube što se tiče toga.
0: Aha, dobro.
4: Što se tiče kola, nije ovo ništa, nego samo kolo u pitanju.
0: Kolo, dobro. To na, na violini i sazu, jel?
4: Ja, tako je.
0: Dobro, dobro.
4: Ništa.
0: Hvala vam na javljenju.
4: To je... Svoje jarane koji me poznaju, znači da ne napravljam sam, imam im puno.
0: Dobro, ja ću vam predložiti, nemojte ni jednu feštu, ni jedno izvorno sjelo
4: ne,
0: da propustite.
4: Ma, to, kod mene nema propuštanja, jesam li tu, znači svako je sjelo moj.
0: Tako je, gdje pjevaju zvuci bosanskog meraka, to se ne bi smjelo i ne bi trebalo propustiti, je li tako?
4: I koju hoće pjesma, ko hoće, koju za Hamuša nek otpjevaju.
0: Evo, bit će, imamo dosta već narudžbi. Hvala vam na javljanju, hvala na pozdravima. A ja sam htio da se nadovežem malo prije nego što se uključimo na naredni poziv. Već smo malo pričali prije emisije, priprema se naravno u ovoj godini i nešto novo što se pjesama tiče.
5: Pa, naravno, mi svake godine izdamo po par pjesama, ove godine vidit ćemo koji će to biti broj. Nadamo se da naše slušatelje zadovoljimo i trudit ćemo se da bude to što bolje, naravno kao i svake godine.
0: Smijem li ja ovako malo se nadoveza, znam da ima jako dobrih tekstopisaca kao što je Šemso Zukić, ali

0: mnogi drugi. Od vas neko piše pjesme ili imate posebno nekoga ko vam to pravi?
1: Pa nemamo, naravno, ja bi evo također Šemsa Zukića da pozdravim, jedan veliki pozdrav za njega, sa njim surađujemo najviše, naravno tu je Nihad, tu je Salkan Kerla i tako imamo još tih nekih prijatelja koji pošalju tako neku pjesmu, evo možda sam nekog zaboravio, Muhamed Omerović, da, tako je, eto vidiš, smetnuo sam sa uma, naravno, veliki pozdrav za sve njih. Radi se, sa svima smo tu, no, naravno sa našim kolegama, sa našim tekstopisima, da se živi, mora, jednom se živi, ako sad budemo nešto tu pravili neke probleme, jedni između sebe, jedan je život, nemamo popravke.
0: Evo, tako to radi bosanski Merak, naravno, tako i mi radimo sa vama, poštovani gledatelji, bez obzira odakle nas pozivate. Idemo na naredno uključenje, dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Slušamo vas.
2: Halo, čujemo se.
0: Da, da, čujemo se.
2: Putem Vibera.
0: Tako je, putem Vibera.
2: Da, da, samo da zavalim momcima za pjesmu i da pozdravim tog Roleta. Maks je ponovo i da kažem da je Roletov punat bio sa mnom u bolnici.
0: Dobro, evo Maks.
2: Da kažem momcima da Roleta dobro odaru, imam para, i ti Baruša da mu odeš, da mu stimiš, da mu ne što više para za traktorijadu.
0: Pozdrav za našega Maksa iz Prijekog Brda. Želimo dobro zdravlje, dug život i uživanje u izvornoj pjesmi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, halo.
0: Dobro večer i vama.
4: Dobro večer.
0: Slušamo vas.
4: Pozdrav vama i vašim gledalcima.
0: Dobro.
4: Pozdrav za Mešu, Amela.
0: Dobro.
4: I želim reći kod Roleta se neće korida ovaj traktorijada organizovat.
0: A Role nam tvrdi drugačije.
4: Kod Eniza će biti traktorijada.
0: Dobro. Pa dobro, sad to je već jedan vid reklame. Kod koga će biti, nek bude bilo gdje, samo nek bude, jel?
4: Malo šali, pozdrav vama i vašim gledalcima.
0: Evo, hvala na javljanju, hvala na šali. Ostanite i dalje uz Valentino televiziju i izvorno Sijelo. Samo da provjerimo, čini mi se da imamo još nekoga na liniji. Ima, neko je bio pa nije mogao da dočeka. Evo, čuli smo da, ako Bog da... Znaš kako, Amele, pričali smo da više nema ono snimanja albuma. Sad se snimi jedna, dvije, tri pjesme vrh vrhova i onda to opet bude brzo zaboravljeno. A da ne pričamo o cijelim CD-ovima, jel da?
1: Tako je, pa koji i svo vrijeme i u muzici se izmijenilo. Tako da nema više ti albuma, nešto se događa sa svim narodom u svakom pogledu. Tako i u muzici. Albumi ti više slabije prolaze, ali eto, jedna, dvije, tri pjesme izbace se, pa tako se malo vrti, pa opet dvije, tri i tako, pa vidjet ćemo kako će sljedeći koraci biti, jel?
0: Dobro, idemo samo da primimo još jedan poziv putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer.
5: Halo.
0: Dobro večer, gospođo, kako ste vi?
5: Dobro je, kako vi?
0: Ma evo, ko i vi, frizura na nivou. Jedino što ne nosim džozluke još uvijek, hvala Bogu.
5: Aha, kad ti bude trebalo, nosit ćeš.
0: Pa, to će zasigurno da bude. Odakle nas vi pozivate, gospođo?
5: Pozivamo, pozdravljam. Ovdje iz Dunice, Hamza, ti ime.
0: Aha, dobro. Dobro.
5: Hoću da pozdravljam te pjevače i svoju djecu. I...
0: A djeca su sva preko granice, jel da?
5: Jesu, jesu.
0: Ajde, neka neko bude i tamo, mora nam neko malo i para donijeti.
5: U Švicarskoj, u Sloveniji, vam imam čerku i zeta i jednog unuka i...
0: Lijepo, lijepo, gospođo. Dobro.
5: Svoga muža i tako.
0: Jel muž tu kraj vas?
5: Jest, jest.
0: Znači, kraj vas sjedi i pije kavu i vi ga pozdravljate, jel da? Dobro, koga ćemo još pozdraviti?
5: Pozdravljam svoju svu familiju, prijatelje, komšije i tako redu.
0: Dobro. Veliko hvala na javljanju, na pozdravima. Nadam se da ćeri, zetovi, sinovi slušaju i gledaju ovu emisiju i da su čuli vaše pozdrave.
5: Ja, jesu, jesu, čuli su.
0: Evo, veliko hvala. Još jednom lijepi pozdrav odavde iz studija obiteljskog radio.

0: Ivan i tako redom od petka do petka gledamo se i uživamo u izvođenju izvorne pjesme. Naravno, evo ja ću se malo priključiti sada ovdje kod našeg klavijaturiste Armina, zamoliti ga da se on preseli kod mene u moj bend, a naša braća Meša i Amel će naći sebi nekog drugoga malo gorega klavijaturistu. Armine, dobro večer, još jednom da te pozdravim, da ti se zahvalim u ime svih naših gledatelja i da ti čestitamo zaista na ovim izvedama vrhunskim na ovoj tvome instrumentu klavijaturi.
1: Hvala ti, Baruša. Prije svega želim tebe da pozdravim i hvala nam na pozivu. A što se tiče otuđbine, što se tiče mene, to morate pitati moje kolege. Inače smo u jako dobrim odnosima, dobro radimo. Što se
0: znači, djedovina i prijateljstvo se ne prodaje.
1: Tako nekako. Kad se krene dobrim putem, nema rastavljanja.
0: Da, evo ja ovako iz prikrajka pažljivo motrim, slušam, ocjenjujem, cijenim. Zaista, vrhunski momak, M je mlad, M fenomenalno svira i naravno naš Meša i naš Amel moraju i tekako da budu zadovoljni sa njegovim izvedbama i njegovim sviranjem. Idemo da primimo jedan poziv putem Vibera. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Je li to Bariša?
0: Jeste, što pitate, odakle nas zovete?
2: To je voda da istinje. Želio bi jednu pjesmu od Amela i Meše po izboru i klavijaturisti.
0: I Armina, je li tako? Dobro.
2: Ja, Armina, jeste.
0: Znači da oni odrede koja će biti?
2: Ja, bilo koju poželju, nije problem.
0: Dobro,
2: okay.
0: Dobro. A znaju oni ko zove, je li da?
2: Ništa, samo mogu reći Subaša zove Istinje. Pozdrav sina i Istinje, Srebrenik.
0: E, sad znam i ja ko zove. Dobro, Subaša.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro, čuli smo sve Subaša. Evo, vidimo da, odnosno čujemo da niste sami. Ima vas više na okupu, jel da?
2: Jednu pjesmu od Amela i Meše
0: o
2: izboru i
0: klavijaturiste. Dobro, evo, ponavlja se poziv. Hvala našem Subaši, pozdrave Tinji, naravno. Pa pozdrav cijelom onom Dunjalu kod Srebrnika pa gore do Previla, a i dalje. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Zovem iz Luksemburga.
0: Iz Luksemburga?
3: Da.
0: Kako ste vi u Luksemburgu?
3: Dobro, mašala. Malo gripa, ali dobro.
0: Pa kod nas ima i gripe, samo nema para ako kod vas u Luksemburgu.
3: Pa dobro, bit će i para, Bože zdravlja.
0: Biće. Pa mi se uvijek radujemo dijaspori. Mi se uvijek radujemo dijaspori kad dođe ovako za Bajram, Uskrs, Božić. Da nam
3: dobro,
0: malo
3: dobro
0: popune proračun.
3: Pa dobro, tako i treba.
0: Ali se radujemo i kad nas pozovete i pozdravite nekoga ovako u našoj emisiji.
3: Evo, hoću ja da pozdravim prvo svoju cijelu familiju u Bosni i Hercegovini.
0: Dobro.
3: I pozdravljam te momke.
0: Dobro.
3: Djevače.
0: Dobro.
3: I eto, pozdravljam ovdje svoju svekrvu koja je stigla iz Bosne i Hercegovine.
0: A došla da obiđe Snajku.
3: Da, došla da obiđe Snajku i sina.
0: O, lijepo to, kako se sve krva i Snajka, sve kažu u zavađe, a vidi se da nisu, jel da?
3: Ne, nema zavađe, zove si sve i o Snaje, ali zove si sve i o sve krvi.
0: Eto, lijepo, ništa, mi vam poželjeti možemo da se i dalje pazite, a da vi sve krvu redovno ovako počastite brzom poštom sa jednom, sa kojim frankom, jel da?
3: Da, tako je.
0: Dobro. I to je to.
3: I jesu, ako ti momci mogu, oni su bili kod nas u Orahovici, sjećaju se oni sigurno.
0: Aha.
3: Kod Samira Bajrića.
0: Aha, dobro.
3: Ali njima lijep pozdrav od mene i od Samira.
0: Dobro.
3: I neku pjesmu otpjevaju, ako može, ona idem za Bosnu što pjevaju.
0: Aha, idem za Bosnu. Dobro. Hvala, gospođo, pozdrav svakako Luksemburgu. Naravno, evo, Amele, vidi, čuješ, isam, gledano je, slušano je, a rijetko je ovako koja emisija da bude ovoliko poziva.
4: Puno nas nahvališe, bojim se da neće udar na oči, što rekao naš narod.
0: Neće, idemo još na jedno uključenje putem Vibera da ne dangubimo. Dobro veče.
5: Dobro veče, Baruša.
0: Dobro veče i vama. Pozdrav Hamburgu.
5: Šta ima, jeste dobro.
0: Pa evo, bolje

0: Kako to izgleda, dragi moji, u izvornom sjelu na Valentino televiziji? Naravno, mi bi mogli do sutra ujutru da pjevamo i da razgovaramo, svakako još više, pa odmah ćemo i uključiti nekoga ko nas čeka na Viberu. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto.
1: Kako je legendo, šta ima?
0: Hvala na pitanju, evo, veselo. Ne možemo ni da se mi malo ovako ispričamo od poziva kojih večeras ima u ogromnom broju.
1: Što se tiče tebe, nema. Uvijek si najveseliji.
0: Pa evo, trudim se zajedno sa vama, hvala Bogu.
1: Ej, pozdravljam tamo te naše legende, stvarno ekstra su.
0: Dobro.
1: Ekstra su, momci, samo nek tako nastave, znači bit će najbolji.
0: Pita Amel, ko to pozdravlja?
1: Almir iz Seljublja.
2: Almir iz Seljublja.
1: Aha. Ja, bio.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, a, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja vada još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Lizu.

Priču ko što hoću, ja sam pop star. Cimaju za nastavne, samo highlight. Pitaju za platforme. Cimaju za nastupe, svi bi našla. Svi bi našla.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako si kume.
1: Dobro. Evo je bilo.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođemo na Drastičić.
1: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

Mars su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blame na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu, čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim.

0: sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te ono ko zapeta puška.
1: Hvala.

0: Rakataka, rakataka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro večer, dobro večer. Kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauz, a ti jesi i ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko večer i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: A neću u emisiju, pa kralj. Neću.
1: Ali večeras je večer za dame.
0: Nije večer, šta je večer za dame? Šta ne razumijem?
1: A više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz. Da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet. Bez evence. Neću popiti s tobom ništa. Idem u emisiju.
1: Samo trenutak. Ajde, ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Je li Perina, čija je?
1: Ja sam Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Kao ono kada aplaudiraju, kao ni, ni, ni, ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro, dobro večer, dobrodošli dame i gospodo, ili ti ga kafanci, kod nas u pravo kafansko veče, originalno kafansko veče, i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći, večeras je sa nama orkestar Vojka Najovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako, da žarimo i palimo, saksofon, Gruja! Violina, Vladimir. Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojka Njović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal, Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafa.

0: Ana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Velioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo!
1: Dobro večer, prijatelji moji.
2: Jesi dobro? Dobro nam došao.
1: Bolje vas našao. Drago mi je da se družim.

0: trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
1: Tako, uvijek. I dosta.
0: Dođi kod mene slobodno.
2: On je onda među redkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
1: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
1: Volim, pa ne moraš tipa.
0: I da je bila, jel bila plata, aj reci čovjeku.
1: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. I šta ćeš da piješ?
2: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe, može?
1: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Veliovski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: Kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večeras što smo pripremili za vas. Tijana, dobro veče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvijek ima ići i pići.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvijek.
0: Inače,

0: Dobro.
1: Inače sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama.
0: Super.
1: Svašta nešto smo lepo pripremili i ovdje za večeras, tako odlično. Da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: A nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitat ću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko večer večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko večer u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli, Joski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Iskreno, uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
1: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
0: Živjeli,
1: Pa
0: živjeli.
1: ja. A ti
0: Puno
1: onako pravo,
0: pozdrav.
1: muško pije rakiju,
2: Ne,
1: to je
2: to su
1: to.
2: za tebe doneli.
1: A, okej, dobro.
0: Tako i treba.
1: Šalo mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
0: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila
1: Hvala
0: i
1: puno.
0: naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
1: Da li ona
0: I
1: vozi
0: možda,
1: Pink Golf ili?
0: i ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece ako može.
2: Može, naravno.
1: Cece, ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
1: Može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojačaj još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
0: Hvala puno, veliki pozdrav.
1: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovde posebnu energiju ili je bolje u
3: Definitivno,
1: drugim
3: da.
1: emisijama? Prizna javno
3: Definitivno, da.
1: ovako.
3: Ovde je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izdvojiti, srcu mi je draga i
1: Hvala puno.
3: definitivno.
1: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
1: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je.
1: Ako
2: Verujem mi da je
1: nešto,
2: tako, verujem mi
1: pazi,
2: da je tako.
1: znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
2: Pa
1: A
2: zato što
1: kao kod
2: ne
1: svoje
2: mogu
1: kuće si,
2: dok se ne
1: razumiješ?
2: ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
1: A, do
2: Da.
1: karmina je, znači,
2: Pa
1: žene,
2: da.
1: zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
1: Ili je zbog linije?
2: Pa ima i
1: Kažu,
2: do linije,
1: Tijana
2: ali
1: je...
2: meze nije toliko štetno, ajde.
1: Pa
2: Bez
1: nije.
2: hleba.
1: Nije, upravo si, tako da, to je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
1: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo, sad si to predstavila kod nas u kafani. Vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
1: Jel da?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku veče, kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovde danas u kafani.
1: Znaš šta mi je drago? Kad god dođete i ti i Menil, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
1: Jel, svi su u ludnicu, napravite
2: A
1: to hoću da kažem.
2: drugo je ovde kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
1: Bravo. Jel teško je odabrati takve pjesme? Evo, pitam tebe, Menele. Da nešto pazi, ono da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Evo, pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej, kafano.
3: Očigledna publika koja je
1: Bukvalno,
3: tu
1: to
3: se
1: je to.
3: slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smor i mi, a kad je veselo, onda je...
2: Tačno.
3: Znači, stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Kad nema povratne informacije, onda samo kao
3: Da,
2: gledam na sat,
3: da,
2: kad ću ići kući.
3: da.
2: Međutim,
1: Ovi moji, gledaju i sad.
2: ovde...
1: Znaš šta je problem? Ovde gledaju i sad kad će voditelj prestati priče, kao da
2: Kad će
1: ide
2: muzika
1: energija,
2: dalje?
1: ali to je dobro,
2: Ovde ne
1: realno.
2: žele da idu kući, niti
1: Ne.
2: mi želimo, tako
1: Ne.
2: da uživamo večeras u pesmi.
1: To je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobro veče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobro veče.
4: Halo, dobro veče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
1: Nešo,
4: gledalac i gun.
1: brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da,
4: Svaka
1: Nešo,
4: čast,
1: dođi,
4: svaka
1: brate,
4: čast.
1: pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
4: Neka, trudimo se, nekako borimo se, ali
1: Aha.
4: jaki smo, ne odustajemo.
1: Bravo.
4: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina.

0: Hvala.
1: Meni va.
2: Bravo, bravo.
1: I svaka čast. Pa sad toliko i baš to kaže.
3: Hvala puno. Hvala puno, Nešao. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako iz cipela da izvojemo?
1: Je, može, može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i
3: Hvala.
1: Cijelu ekipu. Pozdravim za tvoju familiju.
3: Hvala od srca.
1: Je, može, može. Poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla daleko, daleko.
3: Otišla daleko i još malo dalje. I to je to, može.
0: Još malo dalje od daleko.
3: Bravo.
1: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka
3: poziv. Ostao sam dužan 300 eura, ali bit ću čitao, iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš. Realno.
1: To. I Deni, još ukratko, eto, želim da ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko
3: javi. Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da tebi dođem umjesto njemu. Znaš kako ide?
1: Pa dobro, imen 50, provizija i to, pa dogovorit
3: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
1: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
3: Hvala puno, hvala puno, veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno Žena od Sultana je nešto...
0: Fenomen.
3: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
0: Pa šest, ima sigurno, punih šest.
3: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
0: I dalje kada je zapravljeno nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
3: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme, ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike, da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali znaš pogodno.
4: Jako je teško, mislim da je sad najteže vreme što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo skrolaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze stiglo.
3: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana kaže, ovo je već... Bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
0: Vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
3: Znaš šta je samo problem? Ovaj put si orasa još manjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
0: Oras.
3: To je to.
4: Oras.
3: Bravo. Dobro, ali ti si pazio ovako u ovih...
4: Svi mi je stiglo meze, svi ste za...
3: Dobro, ja se, to je to.
0: Sad smo veće pričali.
3: Ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Velioski, Tijana M, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče.
0: Halo, halo. Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Pa tako, tako, tako je, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno, hvala, hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine, da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo?
2: Pa, mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahina, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili, je li tako?
2: Da, da, tako nešto. Da.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju, drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpjeva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma? Sanela. Skupa, skupa.
0: Može.
2: Da, da. I ja bih imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam matori, sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno, nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma a kapela za vas. Jel može tako?
2: Može.
0: Ajde, ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pomigli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
2: Bravo,
0: bravo, bravo.
1: Bravo.
3: Hvala.
0: Svaka vam čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. I, ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Delioski.
3: Hvala.
0: Svaka čast, bravo. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno. Veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
3: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
3: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
2: Emocije, čista emocija.
3: Da, emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
3: Pa, ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
2: Šta?
1: Pa ono kao dodaj to nešto svoje.
3: Ali desi se nekad da se umoram, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
2: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo, o tome i pričamo.
2: To je foliranje.
1: Sve više i više, jeste.
2: Svi ostali se foliraju, tako svi daju emociju kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti.
2: Da.
1: U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to stvarno i onda je to to. Je li tako?
2: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Kafanci, to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M. i Menil Velioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam sad
0: menile.
2: Mogla sam neko malo deblju dijelu danas.
3: Smotalo me.
0: Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili meze?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošao u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana M i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad dostupila. Znači, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za,
0: bravo,
4: za jednu veliku, bravo, jednu veliku desetku. Eto. Znači,
0: bravo,
4: svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
4: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispeva...
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Voki, M1F, molim.

0: zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, ko što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Mijović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojka Mijović, Kobre, Tijana M. i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Balkansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer ovaj, zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš... Ovaj...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa
2: da,
1: to je da. To. Reci mi si rakija,
2: ja sam,
1: to je to.
2: Da, samo rakija, ja sam fleksibilan.
1: To je to,
2: kako
1: to je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad sama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube
1: može.
2: uvijek se družimo i popijemo preko toga. A,
1: odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg sam raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, a moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plać.
1: Au! Kaže, jedna ženska, a muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na
1: bravo,
2: kafani.
1: Bravo, i kod nas u kafani, bravo.
2: Da.
1: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
2: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
1: Odlično.
2: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je evo rado otpjevao ovdje večeras.
1: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
2: Da, može slažem tako. Se
1: pružemo
2: s
1: ruku tome. Gledalci su itekako raspoloženi. Denis Bagovac, Kafansko veče, i po prvi puta kaže ovako.

0: opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. Hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim muzikantima.
0: Živjeli ljudi!
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi! Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa trenutno samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Tako je.
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoje dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, baš što si rekao, da shvaćam što.
0: Pa mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju tu kafanu, nešto ne valja.
1: Prvi dojmovi stop i eto šta čekam, jedan drugi put da dođe.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras...

0: sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Jer kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina. Da,
1: prije
0: sigurno,
1: deset godina, na početu došao sam.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
2: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim ono kod svih nacija. To je Bosna, Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje ima posla. I šta rećete?
0: Šta reći nego Baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je,
0: ti čast. Bravo, hvala ti puno. Denis Bagovac!

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao, Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi.
0: Jel tako? Jel sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo! Bravo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare,

0: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako, prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema se. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
0: Hvala.
1: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
0: Savršeno.
1: Sigurno?
0: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
2: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Voleo bih da se produži, da ostanemo još duže. Tako
0: do jutra,
2: dalje.
0: Do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmama.
0: I emocije, ja, energija da. I pesme i sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
0: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
0: Moj dragi
1: Bravo.
0: Maši
1: Bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo! Idemo!

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

Sit down, please. Ne znam šta je

ti mater do... ...ka ti materina.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.